யாத்தின் லூலஜலத் சிகிரும் காப்புரன் Cek yena binero yang widi akar ye kema anyar. Teti cek yang kanji Nabi Muhammad bejet alako akabai kema anyar kema Islam. So apa ni kacepun raja lat singi dingka pergi.

dari angkola raja lahat pas ngundang ngulok buluh bongkebo-bongkebo yolo kepibun raja arseng ngarorok kada kaguste jadi elor kaya le etompoh kanjeng Nabi Muhammad kalabun tentaya pun raja lahat karo oh iki

0: Guste, kakak tertining raja lahat, lengundang pelu-pelu tentara yang kepi entar ngelorok mati anak ada gak guste kaji nama. Itu anak dah gak guste kaji nabi raja lahat bila mengkumpul pelu-pelu garu. Oh, lagi.
1: Banegale.

tak bentak lepas cukun. Radalat sanak bunyana pong kebukul akati gunung malih. Lepas cik menekuk pantira abang merah. Si antara kempur dekakus teras lo lagi.

tetik tak milih dekat bumi-bumi kini kah? Lemaring bumi kini kah kerana bumi nak lahat takut air puk Gusti Raja Nabi. Mila adalah tak tadi bangun dong pola-pola sebanyak kah? Oh, okay.

0: Ning raja lahat bun tentara-tentara pun. Prapto ko apun depak dekakun hot cukan. Makin eka kantu pertemuan benih kudung hot karo.
1: Oh,

0: Rabbi sampun parapto.
1: Ya Allah, lu pendikar-pendikar Raja Lahat berganti Nabi penikah. Lu kini gak ampun pas periode perang tu, dupak de ke Gunung Hud pertemuan gak, duh toh. Ika kan tu selanjut epon gak, oh lagi. Okay.

0: dena ya bententara tika sipu lempu ngai-ngai bilisku berempacan patanyan utusan kau.
1: Jee.

0: ajaib dan semakin utusan kagusteng Nabi. Mun tentara narato kaula sekali tu can berjawab pak utusan dek kutra Rasulullah.
1: Sewu jaya jaya dining kaula kang ale.
0: Mun tentara narato boleh sejajar. Saya bumun sepuluh pucan jawab utusan dek kutra Rasulullah kena.

0: Bon gila bon pas mati ongku tang muso muso le mayu pas kala cici kala ate nah siapa ni kaje pun lahat dekat tentara pun garo.
1: Sun arasa.

sampun injing-injing kulaku. Sing alarok makian tu mandek ambu boleh gunung kenika, mandekel kenika. Sapani kaji.

0: Sanjata
1: Mundura Ben kau boleh alir kini akan dia pilih sebenarnya. Lu sami angga getuk neku senjata-senjata pedang pirang kerbat bedil. Suap wani kaki.

Le Radin Hamzah akati macan. Saya nedeng dekak menampak dekak leban-leban. Akati macan ngamukin.